se pa na mi shira o wa se mu kama pa o dia to form kama anya na na ka menim se utibi bo high life se na mi shira o DJ Wazi oni utim no ye mo bia kwa ba e de ba tema community 2 Mexico Astro Tech we so uti plan B 104.5 FM midi e de dan kepo bi okocha ji otin kwa na na menum brem na galamsenti menum piota the sports major timu ni nyina apiemu ewa ha sɛde ye de to manim efi eye afi ahyase ese eye afi august nida etoso aduonu mienu ekopem eye 13 september ye de grassroots cup ebebrem no ampa plan b empenifo ede ose eyoyo ema ye hyase ene ena otwedi ampo nyankopon a obo osoro bo asase ama ye kwan a 13 september no adu na nyame adom so watenanim ema ene ye match baako a edikan no ye de apem so ema ye wie ema problem bia eni ho ema entiase aye dwuma ye twen se finance no ebekoso between Manguase a omo tema committee 2 ene aye tema committee 2 aye tema militia aha enti ye de bae hye so no aye ade a utim se sana etie ye de bekoso ama bibia nso atimi akoyie ewo dwumadie no na sɛ afa yi ɛna waso kasa fidie no ɛde ato